0: 姓荣的怎么会喝霍元甲的茶呢？四哥，不该让这霍元甲死吗？
1: 都过都没有过多的
2: 阿们都敢断的都过都的没有
3: 修炼还是帮大嫂
2: 霍元甲啊送了全国人刚强的全都可能起来気を取られていた時
3: お前どうして切らなかったんだ
2: 小五郎もし小生の危機につけ込み北洋水軍を攻撃しなかったら我々が勝てるのか不死ね押し際頼みだれに乗しないと参加しなかったらそんな莫大の利益がいられたのか
4: 全部見通しじゃねえか。

この決戦お前の勝ちだと判定しなかったら大日本帝国のメンツは丸潰れだ。勝利を譲った今も少なくても帝国とお前獅子のメンツも守れたら、安倍根性おめでとう。

ってもいいや、勝利が一番だぞ。ふうえんちゃん、その中国人艦長の血を毒の淵に気を取られていただけ、お前はどうして切らなかったんだ。ここをね、もう少佐の危機につけ込み、北洋水軍を攻撃しなかったら我々が勝てるほうが。こうしね、 押木は頼みだれに乗じしないと参加しなかったら、そんな莫大の利益を得られたのか。全部見通しじゃねえか、この決戦。お前の勝ちだと判定しなかったら大日本帝国のメンツは丸潰れだ。勝利を譲った今も、少なくても帝国とお前自身のメンツも守れたら。安倍艦長、おめでとう。